0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Čelinović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Jedno veliko dobro jutro iz studija Radija M. Želim vam vaša pozitivna jutarnja ekipa. Mi smo se razbudili i dobro odmorili tokom vikenda, pa smo spremni za ovu sedmicu. Nadam se da je tako nekako stanje i kod vas. Iako se pozdravljamo iz mrklog mraka, 6:34, uskoro očekujemo i svitanje dana novog 12. oktobra. Nadam se da ste spremni za ovu sedmicu i da vam je ponedjeljak onako lagan. A mi idemo na playlistu, tamo nas čeka Željko Samardžić za početak našeg druženja. Pravite jutarnji kafice i dobro jutro.

Kad ti ljubav ime prozove i Plavi orkestar, prozovite i vi nas danas. Javite nam svoju muzičku želju, bitnu saobraćajnu informaciju, predložite nam temu ili dajte komentar na već postojeću. 7 sati i 17 minuta, to su društvene mreže Facebook, Instagram, profil Radija M, Viber i WhatsApp broj 061 931 131. A tu je i besplatna telefonska linija 0800 204 03. Našim slušateljima ovog jutra, dobro jutro.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A 7:49, muzičarka Senida tokom vikinda održala je prvi samostalni koncert u Areni Zagreb. To prilikom imala je i posebne goste iznenađenja. Zanimljivo je da je u rekordnom roku rasprodala Arenu Zagreb. Publika je uživala u njenim najvećim hitovima, spektakularnoj produkciji i jedinstvenim modnim izdanjima. A posebno iznenađenje bili su specijalni gosti, svjetski poznata grupa Gypsy Kings. Gypsy Kings se slušamo i mi na našoj playlisti u nastavku.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

0: Vaša muzička želja.
1: 9 sati 11 minuta, dobro poznati Viber broj, dobro poznate slušateljka, pišu nam ovog jutra na Viber broj 061-931-131, a poruka glasi: dobro jutro ekipi u studiju, može li na playlistu Kristina Aguilera, pozdrave, draga im, slušamo vašu pjesmu u nastavku, hvala vam što ste uz nas i ovog jutra.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I tako nam je ponedjeljak, jedan sivi, očekujemo kišu u ostatku dana, 9 sati i 30 minuta, budimo se odmorni i lagani nakon vikenda, ali evo, spremni za sve one naše male poslovne pobjede koje nas danas očekuju. Naša slušateljka Azra nam želi dobro jutro, molim vas, može li Madonna i pjesma La Isla Bonita, ugodan ostatak dana i puno dobre muzike. Evo, draga Azra, puno dobre muzike je naše obećanje vama, a ugodan ostatak dana i mi vama želimo, slušamo vašu muzičku želju. Dobro jutro.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

Girl on Fire i Alicia Keys na našoj playlisti za kraj našeg današnjeg druženja, 10 sati i 18 minuta. Hvala vam puno za sve poruke koje su pristigle. A evo oni koji nam nisu pisali, hvala vam sve jedno što ste danas bili uz nas. Ne mijenjajte radio stanicu. Merijema, a kasnije i Sara donose vam svoju lepršavu energiju, ali i zanimljive teme i vrhunsku playlistu. Mi se družimo ponovno sutra uz jutarnju kafu, a do sutra, ćao se.

0: svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Pesničnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: muškarci.ba i žene.ba.
1: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
2: Spremni za zimnicu? Nije

11 sati i 18 minuta, a prvi utisak često može biti potpuno pogrešan. Slažete li se sa mnom s obzirom na to da nam je danas tema upravo prvi utisak? Najveći razlog zašto se to dešava jeste taj što utisak ne zavisi samo od onoga ko je predmet percepcije, već i od onoga ko vrši tu percepciju. Tako je da, kao posmatrači u svoj utisak donosimo i sopstvena očekivanja, stavove, mišljenja, prethodna iskustva i tome slično. Oni utječu na utisak koji formiramo o nekome i često je teško ili nemoguće odvojiti naša sopstvena tumačenja od objektivnih karakteristika. Tako da, sljedeći put kada nekog osudite na prvu ili pohvalite na prvu, ipak dobro razmislite, jer sve to može biti posljedica prvog utiska.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: kišni i tmurni ponedeljak. Ja jedva podnosim ovo ovakvo vrijeme. Kažem, nisam meteoropata, ali kad vidim ovo vrijeme, nije mi dobro. Družimo se do 6 sati, danas pričamo o raznim stvarima i naravno slušamo našu playlistu dobre muzike. Slušate popodnevni program na Radio M.
1: Ovo je Radio M.

0: Kija, vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

ponekad čovjek mora da prekine nešto i vremena da započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio. Ko zna zašto je to

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Samo Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuk je Sena Jauka, slušate Radio M.

0: Kockar sam i putuję vlakovima. Bye bye.
1: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Miža Ćelović, a vi slušate Radio M.
3: Mog sina, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Stacija, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.